0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Kilometra daleko od mene il prostim jezikom sa one strane reke de noću gore duše planine i kuće i

strine, tetke, babe, kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si?

ona, Albright Madlen. Znaju da sam stvarno faca, ljubimac sam paparaca. Nema cile, nema mile, gori ja sam od Godzile. Zato kad me vidiš, brale,